til helvete, vi har folk til slikt.

Mut hin, mot ord tøffer sønne vind. Måken reier og terneskrik, og hvite hus i hver en vik. Sjøsprøyt over glatte skjær, ingen lekser

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan og velmøtt til denne timen som skal inneholde litt av hvert fra nært og fjernt blandet med variert musikk og så blir det lett blanding Mitt navn Kyrre Dahl og blant temaer denne timen høstferien som foran oss et lite kinderegg av muligheter Du kan reise til fjellet, du kan dra på en hyttetur nært der du bor eller finne feriefølelsen et helt annet sted Mer om det snart Vi skal høre at fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet I borettslaget. Det viser nabolagsbarometret til OBOS. Hva krangler du med naboen om? Og en av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum til helgen. Hva slags bil vi snakker om, det får du vite hvis du følger med. Og på denne dagen I 1846 ble planeten Neptun oppdaget, Og den planeten skal vi snakke litt mer om denne timen.

tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får helt greit høstvær. Det ventet rundt 15 grader på ettermiddagen. Skiftende skydekke, for det meste grått opphold, men litt regn og litt sol kan det komme i løpet av tredagersperioden. Når det gjelder Sørlandet, så det mye det samme, men kanskje en tanke mer grått. 16-17 grader på ettermiddagene, litt grann regn. Vestlandet vil få en del regn, særlig til å begynne med, men i morgen ser det ganske fint ut. 15 grader og solskinn på ettermiddagen i hvert fall. I overmorgen noe regn og en tanke kjøligere. Midt-Norge får et par dager med skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått opphold, 12-13 grader. I nord så det ventet litt regn, særlig i morgen. Det kan også komme litt sol, skiftende skydekke og 9-12 grader.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inge-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

0: AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn i Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så det omtrent 1,5 timer med direkte fly fra Oslo. Prisnivået lavere enn i Norge, spesielt på mat og drikke. Den beste tiden vår sommer og høst for å gå ut i de gamle gatene. Og hva kan du gjøre i Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøke Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, i gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendy området Telliskivi, med god mat og kul kunst. Og det altså et språk som ligner svært på finsk, hvis du lurer. Tallinn reisetipset.

Naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel i nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har OBOS forsøkt å finne ut av. De har i hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter i boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret er entydig: feil i kildesortering av avfall er det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling i felles områder og støy utover de tillatte tidene. Generende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine er også høyt oppe på listene. Men de har også kommet fram til at i hvert femte boligselskap så er det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424, Elverum I Nordre Land. Her det lysregulering og nedsatt hastighet, gjelder frem til 25. september. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder frem til 18. oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438, Skinneli-Skartlia, lysregulering og nedsatt hastighet frem til slutten av oktober måned. På Nordby, Nordre Land, så det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder frem til 25. september det også. Stubberud-Mynaberg på fylkesvei 33 I Søndre Land arbeider frem til 18. oktober, nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå I høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

Noen kjappe TV-tips tar vi oss tid til I dag også. Brennpunkt på NRK 1. Diplomatparre. Det noe som ble hyllet som fredsekteparre, men så kom beskyldningene om skattejuks og kontroversene som nesten ødela karrieren deres. Første episode 20.00 på NRK 1. På NRK 2 så det mesterligaen I fotball for kvinner. Fra 2050 kan du få med deg Barcelona og Caroline Graham Hansen, som var best I Europa I forrige sesong. Nå starter jakten på ny triumf. På TV3 Plus filmen I kveld 65. Etter en crashlanding på en ukjent planet oppdager Mills at han strandet på jorden for 65 millioner år siden. 21.00 på TV3 Plus. Og på TV2 Zebra fortsetter serien Reddet, der vi følger redningshelikoptertjenesten I Norge. Denne gang det snøstorm og ekstremt krevende forhold 21.20.

Vi skal ut i verdensrommet, fordi det var på denne dagen i 1846 at planeten Neptun ble oppdaget, trolig sett av Galilei også i 1613, men i 1846 var de sikre. Og Neptun er den åttende og ytterste av planetene i solsystemet, og den fjerde største. Den er, i likhet med Jupiter, Saturn og Uranus, en gassplanet, nærmere bestemt en iskjempe. Neptun er den eneste planeten i solsystemet som ikke er synlig med det blotte øyet, men den synes i teleskop som en liten blå skive. Neptun har et svagt ringsystem og 16 kjente måner, hvor Triton er den største ifølge Store norske leksikon. Neptun bruker 165 år på å gå en gang rundt sola. Neptuns gjennomsnittlige avstand fra sola er 4,5 milliarder kilometer, som er 30 ganger jordas avstand. Så der lærte du nytt om Neptun.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran kommune til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen, plassert bak Folkets hus i Brandbu. Dette skjer fredag 25. september fra 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad, og du kan høre Erna Solberg snakke om pensjonistene i En ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis, men det er påmelding innen 25. september på e-post til postmottakjevnakerkommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Og i dag inviteres både innbygger og besøkende til Elvelangsvigga i Brandbu. Arrangementet er åpent for alle, men det er gratis å delta. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik.
0: Oppslagstavla.

0: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges I dag I Ris kirke I Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal I dag orientere om veien videre for Fensfeltet I Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig I ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet I Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes I ettermiddag norsk tid I New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var I slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling I en domstol I New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig I en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom I California for voldtekt. Han ble kjent skyldig I 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Velkommen tilbake til en ny time som fullspekket med akkurat det du har lyst til å høre nå, det vil si litt variert musikk og en ting, par ting som kjekt å vite. Mitt navn for øvrig Kyrredal. Denne timen skal vi gjøre at et klart flertall I befolkningen mener samfunnet ikke tar godt nok vare på de eldre. Det viser undersøkelse fra Opinion, og Norge blant landene der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet I bruk av gjeterhund I Skottland. Norge endte på en sterk femteplass I lagkonkurransen, og hva I all verden vi snakker om, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og vi skal høre hva som fikk tusenvis av nordmenn til å gå amok I sommer. I hvert fall hvorfor de brukte reiseforsikringen sin. Det faktisk ikke det du tror, men mer om det får du altså denne timen. Og alt dette skjer på Radio Randsfjord.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får helt greit høstvær. Det ventet rundt 15 grader på ettermiddagen. Skiftende skydekke, for det meste grått opphold, men litt regn og litt sol kan det komme i løpet av tredagersperioden. Når det gjelder Sørlandet, så det mye det samme, men kanskje en tanke mer grått. 16-17 grader på ettermiddagene, litt grann regn. Vestlandet vil få en del regn, særlig til å begynne med, men i morgen ser det ganske fint ut. 15 grader og solskinn på ettermiddagen i hvert fall. I overmorgen noe regn og en tanke kjøligere. Midt-Norge får et par dager med skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått opphold, 12-13 grader. I nord så det ventet litt regn, særlig i morgen, det kan også komme litt sol, skiftende skydekke og 9-12 grader.

Et klart flertall i befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge er blant landene i verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det er en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vet ikke. Det er langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette, mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år. Jeg mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre er mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så er det 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Det er noen som har navnedag I dag også. Det Snorre og Snefrid. Snorre norrønt for villstyring. Snefrid kommer av norrønt snær, som snø, pluss frider, som skjønnhet. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Gjøvik 06.58, solnedgang 19.20. I Geiranger soloppgang 07.06, solnedgang 19.32. Det flere som har fødselsdag I dag, blant annet skuespiller Mickey Rooney. Han ble født I 1920, mens sangeren Ray Charles kom til verden I 1930. Arild Rypdal ble født I 1934 og forfatter Per Olof Einquist I 1934. Julio Iglesias, han som bare heter det, ble født I 1943 og Bruce Springsteen I 1949 og Hareide ble født I 1953.

Så er fasiten etter sommeren klar. Hva var det som ødela ferien I år? Jo, det har Frendeforsikring et tall på. Det var omgangssyke, halsbetennelse, ørebetennelse og luftveisinfeksjoner som sendte tusenvis av nordmenn til lege eller sykehus I sommer. Og nå starter høstferien og mange skal ut på tur igjen. Det mange av de samme problemene som går igjen år etter år, både om sommeren og I varmere strøk I høstferien. Det sier skadesjef I Frende, Katrine Kleppestø. Mange tror det mistet bagasje, kanselleringer eller tyverier det mest av, men I virkeligheten så det sykdom som ødelegger ferien for klart flest, sier Kleppestø. Og I sommer så var det omtrent like mange som trengte hjelp I år som det var I fjor. Det altså luftveisinfeksjoner og andre sykdommer som dominerer. Og så har vi også de større skadene som fort kan koste mange millioner kroner. Det de som kan kreve operasjoner eller hjemtransport.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424, Elverum I Nordre Land. Her det lysregulering og nedsatt hastighet gjelder frem til 25. september. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder frem til 18. oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438, Skinneli Skartlia. Lysregulering og nedsatt hastighet frem til slutten av oktober måned. På Nordby, Nordre Land, så det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder frem til 25. september det også. Stubberud-Minaberg på fylkesvei 33 I Søndre Land arbeider frem til 18. oktober. Nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå I høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Kinotips denne gangen er to filmer med kvinner i hovedrollene. Den ene er Spa Weekend, der tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi har John Lucas og Scott Moore. Dette er en komedie som også heter Spa Weekend med 6 års grense. Den andre er en romantisk komedie, eller fantasy står det, Practical Magic 2. Det er Sandra Bullock og Nicole Kidman i hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet i månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive i stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så er dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det er altså Practical Magic 2.

Litt sport nå, ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit. De skriver at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Skottland ved The Scottish Border 15. til 19. september. Og blant over 300 ekvipasjer fra 34 nasjoner tok tre norske seg videre til semifinalen, og Norge endte på en sterk femteplass i lagkonkurransen. VM ble for øvrig arrangert på Huntington Farm, hvor krevende sau, store avstander, vind og skiftende vær stilte høye krav til både hund og fører. Karin Mattsson og Lucy ble beste norske ekvipasje med 20. plass i semifinalen og 406 poeng. Og flere andre norske gjorde det også svært bra i VM i gjeterhund.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bare nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran kommune til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen, plassert bak Folkets hus i Brandbu. Dette skjer fredag 25. september fra 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad, og du kan høre Erna Solberg snakke om pensjonistene i En ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis, men det er påmelding innen 25. september på e-post til postmottakjevnakerkommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Og i dag inviteres både innbyggere og besøkende til Elvelangsvigga i Brandbu. Arrangementet er åpent for alle, men det er gratis å delta. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik.
0: Oppslagstavla.

0: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på Hov, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønnegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Lie Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Lie, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjøringen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

0: Prinsesse Astrid fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, og velmøtt til denne timen som skal inneholde litt av hvert fra nært og fjernt, blandet med variert musikk, og så blir det lett blanding. Mitt navn Kyrredal, og blant temaer denne timen høstferien som foran oss. Et lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, du kan dra på en hyttetur nært der du bor, eller finne feriefølelsen et helt annet sted. Mer om det snart. Vi skal høre at fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet i borettslaget. Det viser nabolagsbarometret til OBOS. Hva krangler du med naboen om? Og en av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum til helga. Hva slags bil vi snakker om, det får du vite hvis du følger med. Og på denne dagen i 1846 ble planeten Neptun oppdaget. Og den planeten skal vi snakke litt mer om denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får helt greit høstvær. Det er ventet rundt 15 grader på ettermiddagen. Skiftende skydekke, for det meste grått opphold, men litt regn og litt sol kan det komme i løpet av tredagersperioden. Når det gjelder Sørlandet, så er det mye det samme, men kanskje en tanke mer grått. 16-17 grader på ettermiddagene, litt grann regn. Vestlandet vil få en del regn, særlig til å begynne med, men i morgen ser det ganske fint ut. 15 grader og solskinn på ettermiddagen i hvert fall. I overmorgen noe regn og en tanke kjøligere. Midt-Norge får et par dager med skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått opphold, 12-13 grader. I nord så er det ventet litt regn, særlig i morgen. Det kan også komme litt sol, skiftende skydekke og 9-12 grader.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inge-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da brillehjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn i Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så det omtrent 1,5 time med direktefly fra Oslo. Prisnivået lavere enn i Norge, spesielt på mat og drikke. Den beste tiden vår sommer og høst for å gå ut i de gamle gatene. Og hva kan du gjøre i Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøk Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, i gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendy området Telliskivi, med god mat og kul kunst. Og det altså et språk som ligner svært på finsk, hvis du lurer. Tallinn reisetipset.

Naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel i nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har OBOS forsøkt å finne ut av. De har i hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter i boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret entydig, feil i kildesortering av avfall er det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling i felles områder og støy utover de tillatte tidene. Generende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine er også høyt oppe på listene. Men de har også kommet frem til at i hvert femte boligselskap så er det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424, Elverum I Nordre Land. Her det lysregulering og nedsatt hastighet gjelder frem til 25. september. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder frem til 18. oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438, Skinneli Skartlia, lysregulering og nedsatt hastighet frem til slutten av oktober måned. På Nordby, Nordre Land, så det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder frem til 25. september det også. Stubberud Mynaberg på fylkesvei 33 I Søndre Land arbeider frem til 18. oktober, nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå I høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

kjappe TV-tips tar vi oss tid til I dag også. Brennpunkt på NRK 1. Diplomatparre. Det noe som ble hyllet som fredsekteparre, men så kom beskyldningene om skattejuks og kontroversene som nesten ødela karrieren deres. Første episode 20.00 på NRK 1. På NRK 2 så det mesterligaen I fotball for kvinner. Fra 2050 kan du få med deg Barcelona og Caroline Graham Hansen, som var best I Europa I forrige sesong. Nå starter jakten på ny triumf. På TV3 Plus filmen I kveld 65. Etter en crashlanding på en ukjent planet oppdager Mills at han strandet på jorden for 65 millioner år siden. 21.00 på TV3 Plus. Og på TV2 Zebra fortsetter serien Reddet, der vi følger redningshelikoptertjenesten I Norge. Denne gang det snøstorm og ekstremt krevende forhold 21.20.

Vi skal ut I verdensrommet, fordi det var på denne dagen I 1846 at planeten Neptun ble oppdaget, trolig sett av Galilei også I 1613, men I 1846 var de sikre. Og Neptun den åttende og ytterste av planetene I solsystemet, og den fjerde største. Den I likhet med Jupiter, Saturn og Uranus en gassplanet, nærmere bestemt en iskjempe. Neptun den eneste planeten I solsystemet som ikke synlig med det blotte øyet, men den synes I teleskop som en liten blå skive. Neptun har et svagt ringsystem og 16 kjente måner, hvor Triton den største ifølge Store norske leksikon. Neptun bruker 165 år på å gå en gang rundt sola. Neptuns gjennomsnittlig avstand fra sola 4,5 milliarder kilometer, som 30 ganger jordas avstand. Så der, jeg lærte noe nytt om Neptun.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran kommune til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen, plassert bak Folkets hus i Brandbu. Dette skjer fredag 25. september fra 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad, og du kan høre Erna Solberg snakke om pensjonistene i En ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis, men det er påmelding innen 25. september på e-post til postmottakjevnakerkommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Og i dag inviteres både innbyggere og besøkende til Elvelang Svigga i Brandbu. Arrangementet er åpent for alle, men det er gratis å delta. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik.
0: Oppslagstavla.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Velkommen tilbake til en ny time som fullspekket med akkurat det du har lyst til å høre nå, det vil si litt variert musikk og en ting, par ting som kjekt å vite. Mitt navn for øvrig Kyrredal. Denne timen skal vi høre at et klart flertall I befolkningen mener samfunnet ikke tar godt nok vare på de eldre. Det viser undersøkelse fra Opinion, og Norge blant landene der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet I bruk av gjeterhund I Skottland. Norge endte på en sterk femteplass I lagkonkurransen, og hva I all verden vi snakker om, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og vi skal høre hva som fikk tusenvis av nordmenn til å gå amok I sommer. I hvert fall hvorfor de brukte reiseforsikringen sin. Det faktisk ikke det du tror, men mer om det får du altså denne timen. Og alt dette skjer på Radio Randsfjord.

lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får helt greit høstvær. Det er ventet rundt 15 grader på ettermiddagen. Skiftende skydekke, for det meste grått opphold, men litt regn og litt sol kan det komme i løpet av tredagersperioden. Når det gjelder Sørlandet, så er det mye det samme, men kanskje en tanke mer grått. 16-17 grader på ettermiddagene, litt grann regn. Vestlandet vil få en del regn, særlig til å begynne med, men i morgen ser det ganske fint ut. 15 grader og solskinn på ettermiddagen i hvert fall. I overmorgen noe regn og en tanke kjøligere. Midt-Norge får et par dager med skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått opphold, 12-13 grader. I nord så er det ventet litt regn, særlig i morgen. Det kan også komme litt sol, skiftende skydekke og 9-12 grader.

klart flertall I befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge blant landene I verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vet ikke. Det langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år. Jeg mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så det 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

Det er noen som har navnedag I dag også. Det Snorre og Snefrid. Snorre norrønt for villstyring. Snefrid kommer av norrønt snær, som snø, pluss frider, som skjønnhet. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang I Gjøvik 06.58, solnedgang 19.20. I Geiranger soloppgang 07.06, solnedgang 19.32. Det flere som har fødselsdag I dag, blant annet skuespiller Mickey Rooney. Han ble født I 1920, mens sangeren Ray Charles kom til verden I 1930. Arild Rypdal ble født I 1934, og forfatter Per-Olof Einquist I 1934. Julio Iglesias, han som bare heter det, ble født I 1943, og Bruce Springsteen I 1949, og Hareide ble født I 1953.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu

Så er fasiten etter sommeren klar. Hva var det som ødela ferien i år? Jo, det har Frendeforsikring et tall på. Det var omgangssyke, halsbetennelse, ørebetennelse og luftveisinfeksjoner som sendte tusenvis av nordmenn til lege eller sykehus i sommer. Og nå starter høstferien og mange skal ut på tur igjen. Det er mange av de samme problemene som går igjen år etter år, både om sommeren og i varmere strøk i høstferien. Det sier skadesjef i Frende, Katrine Kleppestø. Mange tror det er mistet bagasje, kanselleringer eller tyverier det er mest av, men i virkeligheten så er det sykdom som ødelegger ferien for klart flest, sier Kleppestø. Og i sommer så var det omtrent like mange som trengte hjelp i år som det var i fjor. Det er altså luftveisinfeksjoner og andre sykdommer som dominerer. Og så har vi også de større skadene som fort kan koste mange millioner kroner. Det er de som kan kreve operasjoner eller hjemtransport.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424 Elverum i Nordre Land. Her det lysregulering og nedsatt hastighet gjelder frem til 25. september. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder frem til 18. oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438 Skinneli-Skartlia. Lysregulering og nedsatt hastighet frem til slutten av oktober måned. På Nordby i Nordre Land så det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder frem til 25. september det også. Stubberud-Mynaberg på fylkesvei 33 i Søndre Land arbeider frem til 18. oktober. Nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå i høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

Kinotips denne gangen er to filmer med kvinner i hovedrollene. Den ene er Spa Weekend, der tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi av John Lucas og Scott Moore. Dette er en komedie som også heter Spa Weekend med 6 års grense. Den andre er en romantisk komedie, eller fantasy står det, Practical Magic 2. Det er Sandra Bullock og Nicole Kidman i hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet i månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive i stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så er dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det er altså Practical Magic.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside, roraapneren.no.

Litt sport nå, ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit. De skriver at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Skottland ved The Scottish Border 15. til 19. september. Og blant over 300 ekvipasjer fra 34 nasjoner tok tre norske seg videre til semifinalen, og Norge endte på en sterk femteplass i lagkonkurransen. VM ble for øvrig arrangert på Huntington Farm, hvor krevende sau, store avstander, vind og skiftende vær stilte høye krav til både hund og fører. Karin Mattsson og Lucy ble beste norske ekvipasje med 20. plass i semifinalen og 406 poeng. Og flere andre norske gjorde det også svært bra i VM i gjeterhund.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Russ bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.
1: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brafu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Det er bare å åpne kalaset da. Det er midtveis i uka. Kall det hva du vil. Lille lørdag, toppen av bakken. Ja, det er kjært barn og mange navn. Og det er sånn onsdager bør ankomme. Synes jeg i hvert fall. Dagens kaffepause, den ligger foran meg her, ganske fysisk, på papir og post-it notes, og delvis på skjerm. Det har fått tid til å legge inn før sendingen her. Vi ble sittende og snakke sammen om egentlig nye spennende ting vi hadde lyst til å introdusere på kaffepausene. Vi får se hvor fort vi får det til. Forhåpentligvis kan jeg fortelle deg mer om det snart. Og så ble det liksom hastverk for å komme seg inn i studio, og her er vi. Altså. Eller når jeg sier vi, så er ikke det noe sånn kongelig, majestetisk omtale av seg selv. Det er bare det at vi er mer enn meg, og vi er klare for dagens sending. Det håper jeg du også er. Vi skal fortelle hvordan du tar kontakt og sånn om et øyeblikk, og det blir quiz også om ikke så alt for lenge.

er klare for quiz. Det vi her. Vi skal finne frem til et årstall I løpet av denne timen. Skal vi se, skriver inn årstallet her, for det litt viktig. Ellers så kommer det feil oppgave frem. Jeg satt akkurat og så på den, nemlig. Trykker på den knappen, der vi. Ok, vi skal frem til et årstall sammen, og her skjedde det en del forskjellige ting. Jeg skal snakke litt om noen av de sakene som ble gitt mye oppmerksomhet dette året, og så får vi se om du med på notene. Tenk, forsøk å resonere, og så skal du få svaret ved slutten av timen. Du din egen dommer her, så utfallet, altså om du blir premiert eller simpelthen opp til deg. Alright. Vi skal snakke om UFO-er, for de aller første UFO-ene ble observert I Hessdalen her I Norge dette året. En vitenskapelig forklaring på disse fenomenene, de enda ikke kommet på banen. Hvilket år var det?

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner.

så det almanakken som skal til pers. Vi har altså kommet til den 23. september, og I dag så det Snefrid og Snorre som har navnedag. Navnedagen etter ikke ukjente Snorre Sturlason, som døde på denne datoen I 1241. Og så har det ikke vært noen viktige datoer I historien åpenbart, som betyr at vi skal flagge eller lignende, men det har skjedd ting. For eksempel I 1846, da ble planeten Neptun oppdaget. Det var den tyske astronomen Johann Gottfried Galle som kunne se Neptun for første gang. I 1905, forhandlingene I Karlstad mellom regjeringsdelegasjoner fra Norge og Sverige endte med et forlik som heldigvis avverget en krig og dessuten åpnet for en svensk godkjennelse av unionsoppløsningen. Og I 1992 så var det landskamp. Kjetil Rekdal og Göran Sørloth skåret da Norge vant 2-1 over Nederland I VM-kvalifisering.

Vi har lagt ut på en ny reise I quizzen, og vi leter etter et årstall I dag, og jeg har gitt deg en bitte liten, kanskje sparsom opplysning om hvor vi skal. Og det et stykke ledetråd om UFO-er. De ble for første gang observert I Hessdalen her I Norge. En vitenskapelig forklaring der fortsatt ikke kommet på banen. Ledetråd nummer to, og da skal vi snakke om populærkultur, for det et viktig år for det. Ungdomskultur kan vi vel kalle det, og musikk primært. For dette året hvor MTV starter sine sendinger via kabel, det skjer I USA. I starten så var det bare musikkvideoer døgnet rundt, ikke en eneste VJ. Det slo veldig godt an, og så kom det VJs etter hvert, og så kom MTV til Europa noen år senere. Og så skulle alt endre seg på et tidspunkt. Nå det jo ikke musikkvideoer å finne I det hele tatt. Men hvilket årstall det vi ute etter? Slå de to ledetrådene sammen, og så kommer den tredje om et lite øyeblikk.

Nå gjenstår det å se da, om vi klarer å løse dagens quiz-oppgave. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et øyeblikk. La oss gjenta de to første først. De første UFO-ene blir observert i Hessdalen her i Norge. En vitenskapelig forklaring fortsatt ikke kommet på banen på den. Det var et viktig år, dette året for musikk og ungdomskultur. Det nemlig året hvor MTV starter sine sendinger via kabel i USA. I starten så var det bare musikkvideoer døgnet rundt, noe som slo svært godt an. MTV kom til Europa noen få år senere. Og så tar vi med oss kanskje den viktigste ledetråden i denne omgang. Gro Harlem Brundtland blir Norges første kvinnelige statsminister. Og det skjer etter at Oddvar Nordli går av. Det ble kortvarig, mindre enn 8 måneder før det ble valg. Og her vant Kåre Willoch og Høyre, som dannet sin første regjering i oktober dette året. Hvilket år vi ute etter?

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

var jo litt historisk sus da vi åpnet almanakken I dag, synes jeg. Det navnedag for Snefrid og Snorre. Begge deler høres jo ganske trivelig og norrønt ut, I hvert fall Snorre. Og navnedagen etter Snorre Sturlason, den islandske høvdingen, forfatteren og skalden, som jo mest kjent for å skrive både den yngre Edda og Heimskringla. Og Snorre han døde på denne dagen I 1241. Og når det gjelder fødselsdager, flere kjente navn her, hvis du født I dag, så kan du si at du født på samme dato som den første romerske keiser Augustus, ble født I år 63. Før Kristus, eller så har vi, skal vi se, jeg hopper I den andre enden av oversikten her, vi har Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, født I 1958, norsk programleder, hovedsakelig kjent fra NRK, Åge Hareide ble født I 1953, noen år før det I 1949, Bruce Springsteen, og vi sier gratulerer med dagen.

det var kanskje litt for lett for enkelte. Det I hvert fall det jeg har fått tilbakemelding på. Andre sier at dette var litt for vanskelig. Så da vi vel akkurat på knivseggen og balanserer på den, og det jeg sånn sett fornøyd med. Årstallet vi skulle frem til I quizzen 1981. Det var året hvor Gro Harlem Brundtland ble landets første kvinnelige statsminister. Det skjer etter at Oddvar Nordli går av før tiden. Så blir det regjerings- eller stortingsvalg da 8 måneder senere hvor Høyre og Kåre Willoch stikker av med seieren. MTV startet sine sendinger via kabel I USA I 1981, og det var også dette året hvor UFO-er ble observert for første gang I Hessdalen, uten at man har klart å spa opp noen god forklaring på det ennå. Men det vel, det ligger vel I sakens natur at en uidentifisert sak ikke nødvendigvis så lett å identifisere. I hvert fall ikke på de opptakene jeg har sett på dokumentarer fra Hessdalen. Men det får stå for min regning. 1981 altså svar I dagens quiz.

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran kommune til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen, plassert bak Folkets hus i Brandbu. Dette skjer fredag 25. september fra 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad, og du kan høre Erna Solberg snakke om pensjonistene i En ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis, men det er påmelding innen 25. september på e-post til postmottakjevnakerkommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Og i dag inviteres både innbygger og besøkende til Elvelangsvigga i Brandbu. Arrangementet er åpent for alle, men det er gratis å delta. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik.
0: Oppslagstavla.

vi bruker å se på showbiz, og i dag så er det en litt artig historie, med bandskap. Det Channing Tatum. Han jo en Hollywood-stjerne som kjent fra mange forskjellige filmer, uten at jeg umiddelbart kan gi deg et utdrag av filmografien hans. Men det går da et rykte om at han har en hemmelig Instagram-konto. Og hva skal han visst nok gjøre på denne kontoen? Jo, han håner eksen sin. Nei, slår han selv ettertrykkelig fast og sier i en uttalelse at dette og dette et sitat, jævlig morsomt. Det var i helgen som gikk at det begynte å svirre rykter om at det var Channing Tatum som sto bak en anonym Instagram-konto. En konto som nå for øvrig deaktivert. Kontoen skal ha lagt igjen spydige kommentarer om ex-forloveden Zoe Kravitz og hennes nye forlovede Harry Styles. Mange amerikanske medier skrev om dette, og blant annet People. Selv ler Channing Tatum hardt.

Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Det er kaffepausen du hører på, og vi er da godt i gang, vil jeg påstå. Jeg undres om det er noen som vet noe om min økonomiske situasjon, som ikke jeg vet om, og kanskje til og med vet noe om tankene mine om hvor jeg skal bo. Og der jeg bor nå, hadde jeg tenkt å bo en stund, men det later til at eiendomsmegler over hele landet har kjøpt reklame som skal treffe meg. For jeg får hele tiden sånne, både i sosiale medier og nå på VG.no, sjekket jeg her, reklame for boliger til salgs. Kanskje jeg i riktig alder, er det der det ligger? Jeg er ikke sikker, jeg. Men det er flotte eiendommer, altså. Jeg var en i dag til 100 og noe millioner. Hadde jeg hatt pengene, så skulle jeg gladelig brukt dem på noe sånt, men det har jeg så ikke, i hvert fall ikke nå. Jeg får se om jeg klarer å skrape til meg 100 mil i lotto eller noe sånt mot helgen. Who knows? Vi tar tak i en ny time her, og en ny quiz om et øyeblikk.

Så er det quizen vi skal kaste oss ut I. Skal vi se her nå. Jeg var innom her I sted. Skal vi skrive inn dagens dato? Oi. Gjøre det på riktig vis, kanskje. Sånn, der vi. Og her har vi dagens oppgave. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Vi har noen ledetråder å komme med. Tre I slaget. Og... Det litt omkring denne personens liv. Spørsmålet personen stadigvæk I livet, eller personen død? Det en kvinne, eller det en mann? Det en utlending, eller det en nordmann vi ute etter? Ja, men det skal vi finne ut av etter hvert, og så får vi se da, om du klarer å ende opp på riktig sted, som jeg hadde tiltenkt. Dagens person heter egentlig Jacobine til fornavn, men vi kjenner henne best med mellomnavnet som hun brukte offisielt. Hvem kan dette være?

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Det var quizen da. Vi har kommet i gang med dagens oppgave. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Spørsmålet er bare hvem, og vi har vel sånn sett slått fast at dette er en kvinne, så har du en mann i tanke, dropp det med det samme, det er en kvinne vi er ute etter. Første ledetråd i dag var at dagens person egentlig heter Jacobine til fornavn, men vi kjenner henne best når vi bruker mellomnavnene, altså det hun selv bruker. Så er det ledetråd nummer to, begynn å klø deg nå i bakhodet et sted. Dagens person har mange grunner til å være en viktig figur i norsk historie. Det er altså en

Vi har den tredje og siste gledetråden I dagens quiz klar. Vi skal gjenta de to foregående også, og så det alltid sånn at når vi har quiz, så det du som din egen dommer. Du skal bestemme om du en vinner I dag, og det gjør du når du får svaret om ikke så alt for lenge. Det kommer mot slutten av timen. Første ledetråd I vår søken etter en kjent person var at hun egentlig heter Jacobine til fornavn. Selv om vi kjenner henne fra hennes mellomnavn. Nummer to. Dagens person har mange grunner til å være en viktig figur I norsk historie. Hun var forfatter, essayist og kvinnesaksforfatter.

forkjemper, og både som forfatter og kvinnesaksforkjemper så hun regnet som en pioner. Og ledetråd nummer tre, dagens person ble æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening da den ble stiftet I 1884. Gina Krog sa da at unge kvinner kunne ha freidigere tro på sin sak på grunn av dagens persons smerte og mot. Høres flott ut. Hvem vi ute etter?

du sitter kanskje akkurat nå fortvilet med hendene i fanget, den har sagt, og tenker, ah, hva skal jeg og min familie finne på I dag? Det finnes råd. Jeg har dem, for det nemlig noen merkedager som faller på denne, den 23. La oss se hva vi kan finne på. Du kan for eksempel, hvis du har rødt hår selv, venner som har rødt hår eller andre bekjente, feire dem. I nødsfall så kan du sette på litt Ed Sheeran eller noe sånt. Det den internasjonale dagen for tegnspråk I dag. Og det går an å google seg frem til videoer hvor man kan lære seg å bokstavere sitt eget navn eller si hei eller takk for eksempel på tegnspråk. Det alltid hyggelig hvis man har muligheten til å kommunisere med andre, det vet vi jo selv. Hvis noen kan si noe på norsk fremfor et eller annet språk, så det godt. Så det litt å finne på. Lykke til!

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi har lett, vi har tenkt, vi har kanskje til og med spurt en venn. Det ikke det man gjør i «Vil du bli millionær?» Det går sikkert an å spørre en venn, jeg tror det greit. Bare ikke spør Google. Riktig svar I dagens oppgave. Personen vi skulle frem til Camilla Collett, eller Jacobine Camilla Collett som en egentlighet. Viktig figur I norsk historie, særlig for sin kamp for kvinnesaken. Ble æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening da den ble stiftet I 1884, og daværende leder Gina Krog sa at unge kvinner kunne ha freidigere tro på sin sak på grunn av Camilla Collets smerte og mot. I ettertid så det vel sånn at riktig mange kjenner henne best som damen på hundrelappen I en lang periode, den som var gul. Alright, Camilla Collett svarer I dagens quiz. Jeg håper det gikk veien, ellers det jo alltid nye muligheter da. Sånn det jo gjerne. Her I kaffepausen så skal vi by på musikk.

0: That's good.
1: Vi bruker jo å snakke historie, sånn omtrent nå. Så la oss gjøre det. Det har skjedd litt på historien. Dagen jo faktisk tilegnet Snorre Sturlason. Snefrid og Snorre som har navnedag, men Snorre her da, Snorre Sturlason, som levde fra slutten av 1100-tallet til midten på 1200-tallet. Han døde på dagens dato I 1241. Vi bruker jo å hevde han litt norsk. Han var såkalt islandsk høvding, forfatter og skald, og jo kjent for å skrive både Den yngre Edda og Heims Kringla må gjerne kalle det Snorresagene hvis du vil og vi regner jo som en av våre viktigste bokverk Snorre medvirket for øvrig til at Island kom under den norske kongen I 1262 ble født på Island, døde på Island og jeg tenker hvis det var muligheten så bla opp et eller annet sted Få en litt heimskringla eller den yngre Edda. Det kan være greit å få litt historie på en dag som dette.

Jeg la meg imponere over dem som er ekstremt overvektig, og det det jo noen som, som er. En som har gått ned, hva 30 stone da, i kilo? 30 stone in kilos. Jeg skriver inn i Google her. Ok, han har gått ned 190 kilo. Det et førbilde her. Mannen en sirkel med armer og ben. Heter Jack Aiko, han brite, og har altså gått ned 190 kilo. Og han vokste ganske greit i størrelse i 20-årene. Spiste noe som 10 000 kalorier om dagen på takeaway pizza og burger og chips og sjokolade. Veide nesten 300 kilo på det meste, og sa jo her da i en artikkel på Lad Bible at han var litt lei av å se seg selv i speilet. Nå har han klart å miste all denne vekten. Ikke bare det, men han har i tillegg utdannet seg til personlig trener, så han skal hjelpe andre i samme situasjon, og det tenker jeg vel egentlig et godt utgangspunkt når du vet hvordan det å være stor.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vi har den 23. september I dag, og det har skjedd saker og ting på dagen I dag opp gjennom tida. Også den tyske astronomen Johann Galle for eksempel oppdaget Neptun på denne dagen I 1846. Tyggegummi ble kommersielt produsert for aller første gang på denne dagen I 1848. Det var John Curtis som gjorde det I USA. Han kalte produktet for State of Maine Pure Spruce Gum, og etter hvert så ble det bare gum, eller bubblegum. Verdens første tekst-tv-tjeneste ble startet av BBC på denne dagen I 1974, og en 60 år gammel mann I Los Angeles etterlot mesteparten av sin formue på over 20 millioner kroner til sin hund, en cocker spaniel, på denne dagen her I 1998. På denne dagen I 1998 så ble det også meldt at russiske lærere ble betalt I vodka for å drikke inn, for å dekke inn måneder de ikke fikk betalt I lønn.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

I dag skal vi til en talemåte som har blitt benyttet flere steder I det gamle testamentet, så da skjønner vi at det fra gammelt av. Den som graver en grav for andre, faller selv I den, og det jo en talemåte som advarer mot å legge feller og om planen at det ofte slår tilbake på den som prøver å ødelegge for andre. Og sånn generelt så kan man vel kanskje tenke at det å ødelegge for andre en særdeles dårlig idé, men hevnlysten til folk har jo repetert seg selv I historier. Det virker som at man aldri lærer, og da kan det jo være greit å ta med seg denne talemåten da, fordi det greit å minne seg selv på at det ofte går gærent når man skal sette en stopper for andre. Den som graver en grav for andre, den faller selv I den. Det synes jeg mer et sitat nesten enn et uttrykk.

Og for at du har en fin, fin onsdag halvveis gjennom arbeidsuka og greier, har dessverre ikke gledelige nyheter å komme med akkurat nå, eller det vil si det I hvert fall til enkelte grupper mennesker som det kommer dårlige nyheter ganske snart. For det viser seg I at det noe større risiko for noen å få sykdommer enn for andre, og hva slags mennesker det snakk om, det skal vi ta en nærmere titt på om et øyeblikk. You

Det kommer et spørsmål, og det om du morgenfugl eller B-menneske, fordi søvnmønstret ditt kan være med å påvirke hormonene i kroppen, og også øke risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2. Det viser i hvert fall en ny studie nå. For kroppen den har en indre klokke og regulerer når på døgn vi foretrekker å stå opp, og når vi blir trøtte og har lyst til å gå og legge oss. Og søvnrytmen kan igjen påvirke risikoen for visse sykdommer, fordi søvnsyklusen ser ut til å ha innvirkning på forbrenningen vår, og de som liker å være lenge oppe og legge seg sent har også en dårligere evne til å skaffe kroppen energi fra fett, tyder studien på. Forskerne har sammenlignet A- og B-mennesker og fant forskjeller i forbrenning og stoffskifte. Og forskerne bak studien de mener at døgnrytmen som personen har kan brukes som en faktor for å forutse risiko for sykdom. For det vel ikke sånn at de på en måte kan begynne å be B-mennesker bare om å bli A-mennesker, for det vel ikke sånn det fungerer.

ser ut at det lønner seg nok en gang å være et A-menneske, dessverre. Det viste seg at de forbrente mer fett. Det var både under hvile og under trening. De hadde også mer aktivitet, mer kondisjon av A-menneskene enn B-menneskene som gruppe I denne studien som ble gjort. Og denne studien den viste altså til at søvnmønstre kan påvirke hormonene I kroppen og risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2.

Før eller senere I livet så kommer det til å dukke opp grå hår, og det en naturlig del av det å bli eldre, men mange der ute og farger disse grå håret I håp om å ha den samme fargen som de har hatt, eller en annen farge. Og hårfargen vår kommer fra stamceller som ligger I øvre hudlag av skallen der. Da. Forskning fra New York University viser nå at stamcellene kan gi farge, men da må de være på riktig sted I riktig tid da, for å gi pigment nok til håret. Og hvis de sitter fast, disse her stamcellene, da, ja, da blir ikke hårstråene tilført nok av pigmentet, og så kan man rett og slett miste fargen I hårstråene, og da blir de grå. Og dette her skyldes da gjerne naturlig aldring, det kjenner vi jo veldig godt til, men grå hår kan også komme av stress. Men nå vet vi I hvert fall at det stamcellene som ikke på plass.

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran kommune til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen, plassert bak Folkets hus i Brandbu. Dette skjer fredag 25. september fra 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad, og du kan høre Erna Solberg snakke om pensjonistene i En ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis, men det er påmelding innen 25. september på e-post til postmottakjevnakerkommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Og i dag inviteres både innbyggere og besøkende til Elvelangsvigga i Brandbu. Arrangementet er åpent for alle, men det er gratis å delta. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik.
0: Oppslagstavla.

I dag har vi den 23. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med skuespiller Anthony Mackie, som blant annet var med I Marvel-filmene om Falcon. Million Dollar Baby var han også med. Jason Alexander også skuespiller, blant annet fra Seinfeld. Og Espen Thoresen, som het Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, og så videre. Han har også bursdag I dag, og det gjør også Bruce Springsteen. Gratulerer!

Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I to år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Jeg håper du har en fin dag så langt. Det onsdag I dag, vi halvveis gjennom uka, og plutselig vipper det mot helg før du vet ordet av det, vet du. Det alltid en liten sånn oppvåkning, sånn midt I uka. Da vet man at man liksom står på toppen av den bratte bakken man har gått opp over. Hvis man har hatt en litt tung start på uka, så ser man at ja, nå går det sånn slakt nedover der, før helgen virkelig topper hele greia. Du skjønner hvilken metafor jeg prøver å komme frem til her I hvert fall.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Tror du ikke vi skulle tatt en liten titt inn I kalenderen da, for å se om det noen merkedager vi kan feire eller markere I dag? Jeg tenker at vi kan starte med den internasjonale dagen for tegnspråk som I dag, fordi tegnspråk betyr nesten alt når det kommer til at vi skal oppfylle kravet til menneskerettigheter for døve og tunghørte. Og det betyr jo ikke at det en umulig oppgave heller. Hadde alle kunnet tegnspråk, så kunne vi ha kommunisert på tvers av hele verden, uansett talespråk faktisk, og det synes jeg ganske imponerende. Det feiring av biseksuelle I dag. Det jo mange som kjenner til kommentarer fra det streite samfunnet, at dersom man biseksuell, så det bare en fase hvor man forvirret, der man ikke vet om egen legning og så videre. Og disse fornovene, den vil dagen her til livs, enkelt og greit. Og så det dagen for å undervise I teknologi, som også I dag, for selv om mange vokser opp med teknologien og helt rå på det, så det fortsatt mangel og etterspørsel etter god opplæring av de eldre som ikke

Høsten starter gjerne sånn at du våkner en morgen og kjenner at det litt annerledes. Det ikke dramatikk I det, det bare stillere, kaldere og det mørkere. Lufta annerledes, det lukter regn, våte blader, det plutselig fått en helt annen fargetone der ute. Og høsten har kommet, noen av oss jubler, men de aller fleste, eller veldig mange I hvert fall, kjenner at det litt sånn høstetåke, ikke bare ute, men også kanskje inne I hodet, og det føles ikke alltid så bra. Men det går an å få det bedre, og Kristine Andersen, som elsker høst mer enn de fleste elsker sommertid egentlig, sier at høsten inviterer oss til å stoppe opp og sette pris på de små tingene, om det handler om å tenne noen lys, eller om du bare skal legger deg under pleddet og ser favorittfilmer og serier på TV, så det lov. Kanskje skal man kose seg litt ekstra, bake litt eplekake eller fylle huset med varme.

når høsten inntar. Det kan være en påminnelse til de fleste, og det jo alltid irriterende når folk sier det. Men allikevel, hvis man liksom kommer I gang med en god trend og får litt luft mellom øra, eller ja, litt frisk luft opp I nesa, fordi man godt kledd, så fryser man ikke, men man får den friske lufta. Det kan også lette på humøret utover høsten.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Noe av det jeg synes mest stas I hele verden å feire bursdag, altså invitere folk og liksom lage litt liv og røre. Det kjempegøy med bursdag, synes jeg. Selv så har jeg fjernet bursdagen min fra Facebook, og det jo fordi jeg synes det blir litt masete, og så får jeg litt dårlig samvittighet hvis jeg ikke leser alle bursdagshilsener som kommer der og svarer de. Så da fjernet jeg bare alt, og så har jeg vært litt redd for at det liksom å glemme av å gratulere folk med dagen, så da det blitt sånn, ja, nei, men da tar jeg ingen sånn, ingen nevnt, ingen glemt på en måte. Så dette Facebook-bursdagsstyret, det har jeg lagt bak meg, og det kan være til fordel for den mentale alderen min, for å si det sånn, for nå man ute og sier at det ingen unge folk som driver og gratulerer hverandre med bursdag på Facebook. Det skjer gjerne gjennom Instagram Story eller Snapchat, men Facebook altså ute.

Det medieviter Magnus Hoem Iversen som skriver at gratulasjoner på Facebook har gått fra å være noe hyggelig til å bli en skikkelig deltidsjobb. At når det liksom 300 gratulasjoner som ligger og venter på deg, så det bare stress når man skal begynne å svare på dem og sånn. Så da gjør man at man gir litt grann blaffen, eller I hvert fall gjør de unge det. Og så forholder de seg til de som har bursdag på Snapchat og Instagram I stedet. De man kjenner, de man vet når har bursdag.

Jeg håper at du har en fin, fin onsdag. Setter pris på at du her. Og akkurat nå så skal vi være her og slappe helt av. Altså, vi snakker om å snappe ut av tanker man har, legge fra seg arbeid eller gjøremål som man holder på med akkurat nå, for å ta et lite avbrekk. Et sånt avbrekk, det med på å hjelpe deg I dagen. Og sånne små avbrekk bør man ha en gang iblant. Så nå som jeg har fått oppmerksomheten din, for de fleste vel mer sånn, pause, som I at det blir noe positivt, og det skal det være også, men man må huske å gå tilbake til arbeidet når pausen over da, og her varer ikke pausa så lenge. Vi skal ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og I dag så skal vi til denne illusionisten Houdini. Han trente faktisk opp hunden sin til å komme seg ut av et miniatyrsett med håndjern. Altså, da du opptatt av det du driver med når du begynner å lære opp husdyr også.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Og brått var vi ved veis ende denne onsdagen her, to timer. Ja, det som et lite knips og et lite blunk, og så det passert. Men det gir gode muligheter for å lade opp til to nye timer I morgen, der vi skal knipse og blunke. Så jeg håper at du tilbake da. Jeg setter pris på at du har vært her og holdt meg med selskap. Håper jeg har gitt noe tilbake også. Hanne navnet mitt. Ha en fortsatt fin onsdag, så høres vi plutselig igjen, vi. Ha det!

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Jeg bare åpner kalaset da, det midtveis I uka. Kall det hva du vil, lille lørdag, toppen av bakken. Ja, det kjært barn og mange navn. Og det sånn onsdager bør ankomme, synes jeg I hvert fall. Dagens kaffepause, den ligger foran meg her, ganske fysisk, på papir og post-it notes, og delvis på skjerm. Det jeg har fått tid til å legge inn før sendingen her. Vi ble sittende og snakke sammen om egentlig nye spennende ting vi hadde lyst til å introdusere på kaffepausene. Vi får se hvor fort vi får det til. Forhåpentligvis kan jeg fortelle deg mer om det snart. Og så ble det liksom hastverk for å komme seg inn I studio, og her vi altså. Eller når jeg sier vi, så ikke det noe sånn kongelig, majestetisk omtale av seg selv. Det bare det at vi mer enn meg, og vi klare for dagens sending, det håper jeg du også Vi skal fortelle hvordan du tar kontakt og sånn om et øyeblikk, og det blir quiz også om ikke så alt for lenge.

Sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

0: klare for quiz? Det vi her. Vi skal finne frem til et årstall I løpet av denne timen. Skal vi se, 20-tallet, skrive inn årstallet her, for det litt viktig. Ellers så kommer det feil oppgave frem. Jeg satt akkurat og så på den, nemlig. Trykker på den knappen, der vi. Ok, vi skal frem til et årstall sammen, og her skjedde det en del forskjellige ting. Jeg skal snakke litt om noen av de sakene som ble gitt mye oppmerksomhet dette året, så får vi se om du med på notene. Tenk, forsøk å resonere, og så skal du få svaret ved slutten av timen. Du din egen dommer her, så utfallet, altså om du blir premiert eller simpelthen opp til deg. Alright. Vi skal snakke om UFO-er, for de aller første UFO-ene ble observert I Hessdalen her I Norge dette året. En vitenskapelig forklaring på disse fenomenene, de enda ikke kommet på banen. Hvilket år var det?
1: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun så. Alt vi skrek til hverandre var sant, nå sant.

Og så er det almanakken som skal til pers. Vi har altså kommet til den 23. september, og I dag så er det Snefrid og Snorre som har navnedag. Navnedagen er etter ikke ukjente Snorre Sturlason, som døde på denne datoen I 1241. Og så har det ikke vært noen viktige datoer I historien åpenbart, som betyr at vi skal flagge eller lignende, men det har skjedd ting. For eksempel I 1846, da ble planeten Neptun oppdaget. Det var den tyske astronomen Johann Gottfried Galle som kunne se Neptun for første gang. I 1905, forhandlingene I Karlstad mellom regjeringsdelegasjoner fra Norge og Sverige endte med et forlik som heldigvis avverget en krig

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Vi har lagt ut på en ny reise i quizzen, og vi leter etter et årstall i dag. Og jeg har gitt deg en bitte liten, kanskje sparsom opplysning om hvor vi skal. Og det et stykke ledetråd om UFO-er. De ble for første gang observert i Hessdalen her i Norge. En vitenskapelig forklaring der fortsatt ikke kommet på banen. Ledetråd nummer to, og da skal vi snakke om populærkultur, for det et viktig år for det. Ungdomskultur kan vi vel kalle det, og musikk primært. For dette året hvor MTV starter sine sendinger via kabel, det skjer i USA. I starten så var det bare musikkvideoer døgnet rundt, ikke en eneste VJ. Det slo veldig godt an, og så kom det VJs etter hvert, og så kom MTV til Europa noen år senere. Og så skulle alt endre seg på et tidspunkt. Nå det jo ikke musikkvideoer å finne i det hele tatt. Men hvilket årstall det vi ute etter? Slå de to ledetrådene sammen, og så kommer den tredje om et lite øyeblikk.

Nå gjenstår det å se da, om vi klarer å løse dagens quiz-oppgave. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et øyeblikk. La oss gjenta de to første først. De første UFO-ene blir observert i Hessdalen her i Norge. En vitenskapelig forklaring fortsatt ikke kommet på banen på den. Det var et viktig år, dette året for musikk og ungdomskultur. Det nemlig året hvor MTV starter sine sendinger via kabel i USA. I starten så var det bare musikkvideoer døgnet rundt, noe som slo svært godt an. MTV kom til Europa noen få år senere. Og så tar vi med oss kanskje den viktigste ledetråden i denne omgang. Gro Harlem Brundtland blir Norges første kvinnelige statsminister. Og det skjer etter at Oddvar Nordli går av. Det ble kortvarig, mindre enn 8 måneder før det ble valg, og her vant Kåre Willoch og Høyre, som dannet sin første regjering i oktober dette år. Hvilket år vi ute etter?

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Det var jo litt historisk sus da vi åpnet almanakken I dag, synes jeg. Det navnedag for Snefrid og Snorre. Begge deler høres jo ganske trivelig og norrønt ut, I hvert fall Snorre. Og navnedagen etter Snorre Sturlason, den islandske høvdingen, forfatteren og skalden, som jo mest kjent for å skrive både den yngre Edda og Heimskringla. Og Snorre han døde på denne dagen I 1241. Og når det gjelder fødselsdager, flere kjente navn her, hvis du født I dag, så kan du si at du født på samme dato som den første romerske keiser Augustus, ble født I år 63. Før Kristus, eller så har vi, skal vi se, jeg hopper til den andre enden av oversikten her. Vi har Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha. Født I 1958, norsk programleder, hovedsakelig kjent fra NRK. Åge Hareide ble født I 1953, noen år før det I 1949, Bruce Springsteen, og vi sier gratulerer med dagen.

Ja da, det var kanskje litt for lett for enkelte. Det i hvert fall det jeg har fått tilbakemelding på. Andre sier at dette var litt for vanskelig. Så da vi vel akkurat på knivseggen og balanserer på den, og det jeg sånn sett fornøyd med. Årstallet vi skulle frem til i quizzen 1981. Det var året hvor Gro Harlem Brundtland ble landets første kvinnelige statsminister. Det skjer etter at Oddvar Nordli går av før tiden. Så blir det regjerings- eller stortingsvalg da 8 måneder senere hvor Høyre og Kåre Willoch stikker av med seieren. MTV startet sine sendinger via kabel i USA i 1981, og det var også dette året hvor UFO-er ble observert for første gang i Hessdalen, uten at man har klart å spa opp noen god forklaring på det ennå. Men det er vel, det ligger vel i sakens natur at en uidentifisert sak ikke nødvendigvis er så lett å identifisere. I hvert fall ikke på de opptakene jeg har sett på dokumentarer fra Hessdalen. Men det får stå for min regning. 1981 altså svar i dagens quiz.

0: Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borhull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.
1: Oppslagstavla.
2: Eldrerådet I Gran og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister I Gran kommune til en hyggelig formiddag I festivalteltet til Oktoberfestivalen, plassert bak Folkets hus I Brandbu. Dette skjer fredag 25. september fra 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad, og du kan høre Erna Solberg snakke om pensjonistene I en ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen I Jevnakerhallen. På programmet står hilsen fra kommunen, bevertning og foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det gratis, men det påmelding innen 25. september på e-post til postmottak jevnakerkommune.no eller på telefon 61 31 57 00. Og I dag inviteres både innbygger og besøkende til Elvelang Svigga I Brandbu. Arrangementet åpent for alle, men det gratis å delta. Vandringen starter klokka 19.30 I båthavna I Røykenvik.
1: Oppslagstavla.

vi bruker jo å se på showbiz, og i dag så er det en litt artig historie, med bandskap. Det Channing Tatum. Han jo en Hollywood-stjerne som kjent fra mange forskjellige filmer, uten at jeg umiddelbart kan gi deg et utdrag av filmografien hans. Men det går da et rykte om at han har en hemmelig Instagram-konto. Og hva skal han visst nok gjøre på denne kontoen? Jo, han håner eksen sin! Nei, slår han selv ettertrykkelig fast og sier i en uttalelse at dette og dette et sitat, jævlig morsomt. Det var i helgen som gikk at det begynte å svirre rykter om at det var Channing Tatum som sto bak en anonym Instagram-konto. En konto som nå for øvrig deaktivert. Kontoen skal ha lagt igjen spydige kommentarer om ex-forloveden Zoe Kravitz og hennes nye forlovede Harry Styles. Mange amerikanske medier skrev om dette, og blant annet People. Selv ler Channing Tatum hardt.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Det er kaffepausen du hører på, og vi er da godt i gang, vil jeg påstå. Jeg undres om det er noen som vet noe om min økonomiske situasjon, som ikke jeg vet om, og kanskje til og med vet noe om tankene mine om hvor jeg skal bo. Og der jeg bor nå, hadde jeg tenkt å bo en stund, ja. Men det later til at eiendomsmegler over hele landet har kjøpt reklame som skal treffe meg. For jeg får hele tiden sånne, både i sosiale medier og nå på VG.no, sjekket jeg her, reklamer for boliger til salgs. Kanskje jeg er i riktig alder, er det der det ligger? Jeg er ikke sikker, jeg. Men det er flotte eiendommer, altså. Det var en i dag til 100 og noe millioner. Hadde jeg hatt pengene, så skulle jeg gladelig brukt dem på noe sånt. Men det har jeg så ikke, i hvert fall ikke nå. Jeg får se om jeg klarer å skrape til meg 100 mill i lotto eller noe sånt mot helgen. Who knows? Vi tar tak i en ny time her, og en ny quiz om et øyeblikk.

Så er det quizen vi skal kaste oss ut I. Skal vi se her nå. Jeg var innom her I sted. Skal vi skrive inn dagens dato? Oi, gjøre det på riktig vis, kanskje. Sånn, der vi. Og her har vi dagens oppgave. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Vi har noen ledetråder å komme med. Tre I slaget. Og det litt omkring denne personens liv. Spørsmålet personen stadigvæk I livet, eller personen død? Det en kvinne, eller det en mann? Det en utlending, eller det en nordmann vi ute etter? Ja, men det skal vi finne ut av etter hvert. Og så får vi se da, om du klarer å ende opp på riktig sted, som jeg hadde tiltenkt. Dagens person heter egentlig Jacobine til fornavn, men vi kjenner henne best med mellomnavnet som hun brukte offisielt. Hvem kan dette være?

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

Det var quizen da. Vi har kommet I gang med dagens oppgave. Vi på utkikk etter en meget kjent person. Spørsmålet bare hvem? Og vi har vel sånn sett slått fast at dette en kvinne. Så har du en mann I tanke, dropp det med det samme. Det en kvinne vi ute etter. Første ledetråd I dag var at dagens person egentlig heter Jacobine til fornavn, men vi kjenner henne best når vi bruker mellomnavnene, altså det hun selv bruker. Så det ledetråd nummer to, begynn å klø deg nå I bakhodet et sted. Dagens person har mange grunner til å være en viktig figur I norsk historie. Det altså en nordmann vi ute etter. Hun var forfatter. Essayist og kvinnesaksforkjemper, og både som forfatter og kvinnesaksforkjemper hun regnet som en pioner, står det I researchmaterialet her. Alright, hvem vi ute etter? Ta og tenk litt på det, det kommer en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge. Svaret mot slutten av timen.

Vi har den tredje og siste ledetråden I dagens quiz klar. Vi skal gjenta de to foregående også, og så det alltid sånn at når vi har quiz, så det du som din egen dommer. Du skal bestemme om du en vinner I dag, og det gjør du når du får svar om ikke så alt for lenge. Det kommer mot slutten av timen. Første ledetråd I vår søkende etter en kjent person var at hun egentlig heter Jacobine til fornavn. Selv om vi kjenner henne fra hennes mellomnavn. Nummer to. Dagens person har mange grunner til å være en viktig figur I norsk historie. Hun var forfatter, essayist og kvinnesaksforkjemper, og både som forfatter og kvinnesaksforkjemper så hun regnet som en pioner.

Ja, du sitter kanskje akkurat nå fortvilet med henne i fanget, den har sagt, og tenker, hva skal jeg og min familie finne på i dag? Det finnes råd. Jeg har dem, for det nemlig noen merkedager som faller på denne, den 23. La oss se hva vi kan finne på. Du kan for eksempel, hvis du har rødt hår selv, venner som har rødt hår eller andre bekjente, feire dem. I nødsfall så kan du sette på litt Ed Sheeran eller noe sånt. Det den internasjonale dagen for tegnspråk i dag. Og det går an å google seg frem til videoer hvor man kan lære seg å bokstavere sitt eget navn, eller si hei eller takk, for eksempel, på tegnspråk. Det alltid hyggelig hvis man har muligheten til å kommunisere med andre, det vet vi jo selv. Hvis noen kan si noe på norsk fremfor et eller annet språk, så det godt. Så har du litt å finne på. Lykke til!

er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos Brillehjørnet for å utelukke grå stær.

Vi bruker jo å snakke historie, sånn omtrent nå. Så la oss gjøre det. Det har skjedd litt på historien. Dagen jo faktisk tilegnet Snorre Sturlason. Snefrid og Snorre som har navnedag, men Snorre her da, Snorre Sturlason, som levde fra slutten av 1100-tallet til midten på 1200-tallet. Han døde på dagens dato I 1241. Vi bruker jo å hevde han litt norsk. Han var såkalt islandsk høvding, forfatter og skald, og jo kjent for å skrive både Den yngre Edda og Heimskringla. Må gjerne kalle det Snorresagene hvis du vil, og vi regner jo som en av våre viktigste bokverk. Snorre medvirket for øvrig til at Island kom under den norske kongen I 1262, ble født på Island, døde på Island, og jeg tenker, hvis du har muligheten, så bla opp et eller annet sted. Få en litt Heimskringla eller Den yngre Edda, det kan være greit å få litt historie på en dag som dette.

Jeg lar meg imponere over dem som er ekstremt overvektig. Og det det jo noen som, som er. En som har gått ned, hva 30 stone da, I kilo? 30 stone in kilos. Nå jeg skriver inn I Google her. Ok, han har gått ned 190 kilo. Det et førbilde her. Mannen en sirkel med armer og ben. Heter Jack Aiko, han brite, og har altså gått ned 190 kilo. Og han vokste ganske greit I størrelse I 20-årene. Spiste noe som 10 000 kalorier om dagen på takeaway pizza og burger og chips og sjokolade. Veide nesten 300 kilo på det meste, og sa jo her da I en artikkel på Lad Bible at han var litt lei av å se seg selv I speilet. Nå har han klart å miste all denne vekten. Ikke bare det, men han har I tillegg utdannet seg til personlig trener, så han skal hjelpe andre I samme situasjon, og det tenker jeg vel egentlig et godt utgangspunkt når du vet hvordan det å være

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, ST1 på Dokka, Gran og Hønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering I teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest I Brandbu, 25. og 26.

Vi har den 23. september I dag, og det har skjedd saker og ting på dagen I dag opp gjennom tida. Også den tyske astronomen Johann Galle for eksempel oppdaget Neptun på denne dagen I 1846. Tyggegummi ble kommersielt produsert for aller første gang på denne dagen I 1848. Det var John Curtis som gjorde det I USA. Han kalte produktet for State of Maine Pure Spruce Gum, og etter hvert så ble det bare gum, eller bubblegum. Verdens første tekst-tv-tjeneste ble startet av BBC på denne dagen I 1974, og en 60 år gammel mann I Los Angeles etterlot mesteparten av sin formue på over 20 millioner kroner til sin hund, en cocker spaniel, på denne dagen her I 1998. På denne dagen I 1998 så ble det også meldt at russiske lærere ble betalt I vodka for å drikke inn, for å dekke inn måneder de ikke fikk betalt I lønn.

I dag skal vi til en talemåte som har blitt benyttet flere steder I det gamle testamentet, så da skjønner vi at det fra gammelt av. Den som graver en grav for andre, faller selv I den, og det jo en talemåte som advarer mot å legge feller og om planen at det ofte slår tilbake på den som prøver å ødelegge for andre. Og sånn generelt så kan man vel kanskje tenke at det å ødelegge for andre en særdeles dårlig idé, men hevnlysten til folk har jo repetert seg selv I historier. Det virker som at man aldri lærer, og da kan det jo være greit å ta med seg denne talemåten da, fordi det greit å minne seg selv på at det ofte går gærent når man skal sette en stopper for andre. Den som graver en grav for andre, den faller selv I den. Det synes jeg mer et sitat nesten enn et uttrykk.

Håper at du har en fin onsdag halvveis gjennom arbeidsuka og greier. Har dessverre ikke gledelige nyheter å komme med akkurat nå, eller det vil si det I hvert fall til enkelte grupper mennesker som det kommer dårlige nyheter ganske snart. For det viser seg I at det noe større risiko for noen å få sykdommer enn for andre. Og hva slags mennesker det snakk om, det skal vi ta en nærmere titt på om et øyeblikk.

0: Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Det kommer et spørsmål, og det om du morgenfugl eller B-menneske, fordi søvnmønstret ditt kan være med å påvirke hormonene I kroppen, og også øke risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2. Det viser I hvert fall en ny studie nå. For kroppen den har en indre klokke og regulerer når på døgn vi foretrekker å stå opp, og når vi blir trøtte og har lyst til å gå og legge oss. Og søvnrytmen kan igjen påvirke risikoen for visse sykdommer, fordi søvnsyklusen ser ut til å ha innvirkning på forbrenningen vår, og de som liker å være lenge oppe og legge seg sent har også en dårligere evne til å skaffe kroppen energi fra fett, tyder studien på. Forskerne har sammenlignet A- og B-mennesker og fant forskjeller I forbrenning og stoffskifte. Og forskerne bak studien de mener at døgnrytmen som personen har kan brukes som en faktor for å forutse risiko for sykdom. For det vel ikke sånn at de på en måte kan begynne å be B-mennesker bare om å bli A-mennesker, for det vel ikke sånn det fungerer.

Det ser ut at det lønner seg nok en gang å være et A-menneske, dessverre. Det viste seg at de forbrente mer fett. Det var både under hvile og under trening. De hadde også mer aktivitet, mer kondisjon av A-menneskene enn B-menneskene som gruppe I denne studien som ble gjort. Og denne studien den viste altså til at søvnmønstre kan påvirke hormonene I kroppen og risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2.

Før eller senere I livet så kommer det til å dukke opp grå hår, og det en naturlig del av det å bli eldre, men mange der ute og farger disse grå håra I håp om å ha den samme fargen som de har hatt, eller en annen farge. Og hårfargen vår kommer fra stamceller som ligger I øvre hudlag. Av skallen der da. Forskning fra New York University viser nå at stamcellene kan gi farge, men da må de være på riktig sted I riktig tid da, for å gi pigment nok til håret. Og hvis de sitter fast, disse her stamcellene da, ja da blir ikke hårstråene tilført nok av pigmentet, og så kan man rett og slett miste fargen I hårstråene, og da blir de grå. Og dette her skyldes da gjerne naturlig aldring, det kjenner vi jo veldig godt til, men grå hår kan også komme av stress. Men nå vet vi I hvert fall at det stamcellene som ikke på plass.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Idag har vi den 23. september. Har du bursdag idag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med skuespiller Anthony Mackie, som bland annat var med I Marvel-filmene om Falcon. Million Dollar Baby var han også med. Jason Alexander også skuespiller, blant annet fra Seinfeld, og Espen Thoresen, som heter Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, og så videre. Han har også bursdag I dag, og det gjør også Bruce Springsteen. Gratulerer!

Tror du ikke vi skulle tatt en liten titt inn I kalenderen da, for å se om det noen merkedager vi kan feire eller markere I dag? Jeg tenker at vi kan starte med den internasjonale dagen for tegnspråk som I dag, fordi tegnspråk betyr nesten alt når det kommer til at vi skal oppfylle kravet til menneskerettigheter for døve og tunghørte. Og det betyr jo ikke at det en umulig oppgave heller. Hadde alle kunnet tegnspråk, så kunne vi ha kommunisert på tvers av hele verden, uansett talespråk faktisk, og det synes jeg ganske imponerende. Det feiring av biseksuelle I dag. Det jo mange som kjenner til kommentarer fra det streite samfunnet, at dersom man biseksuell, så det bare en fase hvor man forvirret, der man ikke vet om egen legning og så videre. Og disse fornovene, den vil dagen her til livs, enkelt og greit. Og så det dagen for å undervise I teknologi, som også I dag, for selv om mange vokser opp med teknologien og helt rå på det, så det fortsatt mangel og etterspørsel etter god opplæring av de eldre som ikke har vokst opp med det.

Et stort hipp og et stort hurra, eller tre store hurra kanskje, for Snorre og Snefrid som har navnedag I dag. Gratulerer så mye. Jeg håper det blir en fin markering eller feiring av navnedagen, og at det blir mye heder og ære kastet I din retning dersom du bærer Snorre eller Snefrid. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra en norsk forfatter som heter Dag Solstad. Han har tidligere sagt, det umulig å si noe som sjokkerer en norsk lærer. Hva som ligger bak det, aner jeg ikke.

Høsten starter gjerne sånn at du våkner en morgen og kjenner at det litt annerledes. Det ikke dramatikk I det, det bare stillere, kaldere og det mørkere. Lufta annerledes, det lukter regn, våte blader, det plutselig fått en helt annen fargetone der ute. Og høsten har kommet, noen av oss jubler, men de aller fleste, eller veldig mange I hvert fall, kjenner at det litt sånn høstetåke, ikke bare ute, men også kanskje inne I hodet, og det føles ikke alltid så bra. Men det går an å få det bedre, og Kristine Andersen, som elsker høst mer enn de fleste elsker sommertid egentlig, sier at høsten inviterer oss til å stoppe opp og sette pris på de små tingene, det, om det handler om å tenne noen lys, eller om du bare skal legger deg under pleddet og ser favorittfilmer og serier på TV, så det lov. Kanskje skal man kose seg litt ekstra, bake litt eplekake eller fylle huset med varme.

Noe av det jeg synes mest stas I hele verden å feire bursdag, altså invitere folk og liksom lage litt liv og røre. Det kjempegøy med bursdag, synes jeg. Selv så har jeg fjernet bursdagen min fra Facebook, og det jo fordi jeg synes det blir litt masete, og så får jeg litt dårlig samvittighet hvis jeg ikke leser alle bursdagshilsener som kommer der og svarer de. Så da fjernet jeg bare alt, og så har jeg vært litt redd for at det liksom å glemme av å gratulere folk med dagen, så da det blitt sånn, ja, nei, men da tar jeg ingen sånn, ingen nevnt, ingen glemt på en måte. Så dette Facebook-bursdagsstyret, det har jeg lagt bak meg, og det kan være til fordel for den mentale alderen min, for å si det sånn, for nå man ute og sier at det ingen unge folk som driver og gratulerer hverandre med bursdag på Facebook. Det skjer gjerne gjennom Instagram-story eller Snapchat, men Facebook altså ut.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille I FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som I dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort I mange år fremover.

Det er medieviter Magnus Hoem Iversen som skriver at gratulasjoner på Facebook har gått fra å være noe hyggelig til å bli en skikkelig deltidsjobb. At når det liksom 300 gratulasjoner som ligger og venter på deg, så det bare stress når man skal begynne å svare på dem og sånn. Så da gjør man at man gir litt grann blaffen, eller i hvert fall gjør de unge det. Og så forholder de seg til de som har bursdag på Snapchat og Instagram i stedet. De man kjenner, de man vet når har bursdag.

Jeg håper at du har en fin onsdag, setter pris på at du her, og akkurat nå så skal vi være her og slappe helt av. Altså, vi snakker om å snappe ut av tanker man har, legge fra seg arbeid eller gjøremål som man holder på med akkurat nå, for å ta et lite avbrekk. Et sånt avbrekk, det med på å hjelpe deg i dagen, og sånne små avbrekk bør man ha en gang iblant. Så nå som jeg har fått oppmerksomheten din, for de fleste vel mer sånn, pause, som i at det blir noe positivt, og det skal det være også, men man må huske å gå tilbake til arbeidet når pausen over da, og her varer ikke pausa så lenge. Vi skal ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og i dag så skal vi til denne illusionisten Houdini. Han trente faktisk opp hunden sin til å komme seg ut av et miniatyrsett med håndjern. Altså, da er du opptatt av det du driver med når du begynner å lære opp husdyr også.

Quack. Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tilsammen.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Og brått var vi ved veis ende denne onsdagen her, to timer. Ja, det som et lite knips og et lite blunk, og så det passert. Men det gir gode muligheter for å lade opp til to nye timer I morgen, der vi skal knipse og blunke. Så jeg håper at du tilbake da. Jeg setter pris på at du har vært her og holdt meg med selskap. Håper jeg har gitt noe tilbake også. Hanne navnet mitt. Ha en fortsatt fin onsdag, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det!

0: Dette er Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Fra gutterom i annet her så hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa, nå får du fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som fanget.

av lys er du kommet, til lys skal du bli.

döden stod där svart och salt. Du blev ett liv.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

0: hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjøringen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.